som for syndere er full av kjærlighet. Hvem er han som kjempet kampen ut i havet, som tålmodig bar sitt kors til Golgata? Hvem var han som lagdes i den kolde graven, men på tre dag gikk levende derfra? Han er Gudesønnen,